Jako sam enkad prošao, sam graben, bolnički graben, sam ga začel, jako nekaj cel se ovdje, pa stalo sam da izgleda taj bolnički križ, sam ga prvi u rosu, ga prvi u rekao. Bilo to sreće, kad tako ti ne žalim pomenuo, prvo.